Ia, ile nganga fifia ma le nganga whaaloalo. Ia e ofo lo fatu ma whaata lo fatu. Le whaata ua ina o a inga. I lau whaafofonga anga ma lau tāpua inga Samoa i le nei fo i aso. E whaafeiloa ia tu fo i o tātou nuu atu a oi. Ai meise le tāwha o le kelope. I lātou uma o lo o maua ina maile nei whaasala launga o le whaata ua ina o a inga. I lewa i aso, ma lewa i aso. E whaata alofa atua i le anganga fia fia ma le anganga wha alo alo. Ta alofa, ta alofa lawa Samoa lo uatu no upele. Ia o le viinga le whaafetai ma le whaamanu i le atua. E le wha i titia lawa lea i loutou soifua ma lo tātou ola. Ona o lona lawa alofa ma lona anga le lei. Ia ua mwhai ai fwoi ona tātou toi maua le nei feilo inga fia fia. Wa tātou toi la ulua pe sila fwa iai lungo pe au fwa salalau le ea. E ala ili nei polo kalame. I loutou langi e mamama le soifua maua. Ma e vi ia pea le atua e le unoa. Ia ai ola tātou polo kalame mo le nei fwoi a fiafi. Ia ole fasolonga ma sani lava. Ia ai alo maia Samoa. Ma ia whaamanuia tele le atua i lau whaafofonga mai. Tātou te tālo. Lō mātou tamae o i le langi, o le atua tōru tasi pa ia lau fio, o le tamā o le whaavavau ma le alii o le fi le mū. O le atua na e whaia le langi ma le lalolangi ma mea uma ua tūmuai o a lau fio la vaia. Whaafetai le atua i le soifua ma le ola, ai maise le manuia ma le fi le mū wa e fōai i tonu o lo nuu. Whaapea le nei atu nuu ua mātou no nofo mau mau ai. Whaafetai o lo manuia lau au whai ngā ruenga to tofi o lau tala le lei. O lo manuia fōina i o mātou tamā ma tina mātutua uma i tonu o lo nuu. O a inga teitasi u malawa i mātua manai whanau. Whaafetai le atua, o loo tau whai tutusa i lātou umama i mātou umafatasi, i loo alofa ma loo wanga lelei, ma evi ia i peala ua fio e le au noa. Whaafetai le atua i nene iaso wa e fōa i mai, ua whaau pōpō ina i pea soro lātou soifua ma loo mātou wola, a o mātou o iai pea i nene ila lo langi le tū mau. Whaafetai le atua i le ola, whaafetai i le mālosi. Whaafetai le atua i le tele ma le anonoa i o lo walofa o lo whaalia mo mori mawina i lo mātou ola i taimi uma ma aso uma. Lo walofa o lo ala mai i au me alofa fōa i mai e le mawha amatala talaina le alofa i lo mātou ola. Ai maise lo utamau a inga o lo e wha soa mai i soo se ala. Le tino, le poto ma le mafaufau whaapeo mātou wanganga. Whaafetai tele le atua i lo walofa. Whaafetai i lautusi pa ia. Whaafetai i lo wanganga pa ia. Whaafetai i a Yesu ke liso lo walupele to tasi. A olu mātou wali i malo mātou whaola. O le na maliu ma whaalawa au i lunga ole sa taulo. Ua whaola i nai i mātou le whanau wangsala. Ae moise le lalo langi atoa. Whaafetai tele le atua i lo walofa. Mātou te tālo i le nei a fiafi. Whaamanuia lau au whai ngā ruenga ngā lue mō oe ma lau tala le lei. Whaamanuia nai o mātou ta māma ti nā mātutua uma i te tonu o rounu. O ainga teitasi u malawa i mātua manai whanau. Ia ia iai lo walofa māu whaamanuianga mō i lātou uma. E mana tua fōi le tālo i le nei fiafi i lātou uma o whātā o toria i tonu a inga ma whale mai. Whale ma a ai o tangata mātutua. Mātou te tālo se i o atu ma pai atu o au alofa. Iesu e ala i au whaamalo longa ma au wā venga mō.

0: tips for parents in Samoan language.
1: Onai manatu e fesosoani ai, no faatupu manatu fo imo matua. A wale vana nofo ai, ma le tau singa o whanau.
2: O se fesosoani mo a inga, ilinei aso. O te fiafaitau atu ai se mori mau, alitinalia o Ruth Bell Graham. Ia faapea se talare nei tina. O le popole malevi inga, e le mafai onana nofo faatasi. Ilo fatu, malo fatu. Ole popole, ia malevi inga. Ele mfaino no fofa atasi. Ilo fatu istai mietasi. Ole neitina o Ruth, wafa ilangi ilana malanga. O ia fo isa fa ipoipo male li ifai evangelia lau iloa o Billy Graham. Ia ma walau tele ona silafia, ua maali liu uma ila ua. Ai fa apea se atasi o anamoli mau. Sa yei se taimi na malanga ai inisi o atunu umamau, ai tu uala na whanau. O nisi o pō, e tā lava le tolu le vave auele o moe, ona ole popole inisi o le whanau. Ai mai se lava o ana whanau ele o sava vali, ele ami o tonu ale ali. O se etasi o pō, na whafua se i ai, ona wha maala marama inalo na mafaufau ele ali. Fai mai se manatu fauna o ya te ia. Awa e te wā ili ilia le whaafita auli. Ai wā ili ili upu o le tusipa ia. Ia a whapalangi mō e o whaalili leilwha sa amua. Quit starting the problems and start starting the promises. Quit starting the problems and start starting the promises. Ia o leana su e su e loala na tusipa ia. Mata watu le Filipi e whaafai upu e ono. Olo o yai upu ia. Awana ipopole outou i se mea e tasi. A ia whaelo atu o outou mana au i mea o malawa ili atua. Ili tatalo ma le whaatonga. A atua ma le whaafitai. Ia se ito e whaitau atu le Filipile e whaafai upu e ono. Awana ipopole outou i se mea e tasi. A ia whaelo atu o outou mana au i mea o malawa ili atua. Ili tatalo ma le whaatonga. A atua ma le whaafitai. O le fautuanga la le nei tina, mō taimi whaapenei, a saule popole. Tō anga tatalo, ma whaatua tua, a tili ili atua. Si ili whaafta ili atua ilo na wha maaoni, ma le moni o ana upu. O na tuputupu wa ili o le tā whaatua tua. Ia ai tā whaatua wha tili atu. Ili vaenga le.